anderen Opfern des Nationalsozialismus waren auch sehr viele Jugendliche, Schüler und allgemein junge Menschen vieler Organisationen bei der Gedenkfeier dabei. Mehr dazu im nächsten Beitrag hier bei Radio Mora nach 9 Uhr. 10. svibnja, dakle maja, je tisuće ljudi ponovno okupilo se kod spomen obilježja u nekadašnjim koncentracijskim logorima Mauthausen i Gusen kako bi odali počast žrtvama nacionalsocijalizma, ali i poslali snažnu poruku humanosti, mira i solidarnosti. Ovogodišnja međunarodna komemoracija oslobođenja održana je pod motom Stojimo zajedno, We Stand Together, spajajući sjećanje sa jasnom porukom za sadašnjost. Radio Mora. Vielfalt im Burgenland.